0: Kata, kara yiri le lo do kata ke. Ni ore. Ti kar me nyal kere ya ba ye mi. Ma mura ana penyo jwaro keng ba. O keng de gero leng o keng te o lo koma. Ma jwara ana penye adwoda. Ye la no no. Kara re yini nyoma kara no re mo ne dojo. Ane atine me nyal le mora mara we ti pito. O keng ko chanyo bale na me bale yitote. Keng kau kuil, ada yang kore bayi capek. Ayo tegi lagi apa boleh cium muka. Ayo kana cien, biar ti kena. Bala wisu hamba yang mori yang belum itu.
1: Kami yang rumi udah hani. Nyeru biru tak kopi kau yang awal lim nyeru hani. Kemana nenu join tuan? Kau awal penjual raji lagi.
0: Manyera onu ko me yimele do ene ne rirwe nyakone anya kara ma chwe chwe kwene kuno be da kera da oke ke jo mi to tino nyo cho nyo yin yin yo ko me giri yo yo chware pe yele chem da ye do yin a cho wan ne kan

0: wawo jajalo lima wara jala weyo mami kigu mabe karma ogon pala dira boy mister hey ana ka da ko nyir putti bu de ka ci wu met ana wati a boy ay li na boy tang tin hey gena do ti mai la tena mane ko ma yang war ma tikata mak luoni lok mote ano ga cho kwot mot ka taw ma ti tiri mak luono chanda ti wi met a kenyo mister ha Genati ye kona Genati ye merke nano Poko kala niki meja maki wiyo kome ki vanis dek Kae ming itu erpa ni pik dek ni rinyo nyo nyanya Gen chaki wang wang mala maal Ana wacha boy do Ikarma dao pa nye do dir pi logo gwar mista Ana winyika cho tuki chaka lok ni nan ba muze Ati ki lakir maler mo kan madak tau pi mnoni Kom chao biche li kome mera mo nyate po kare Ana wacha boy ana bere kan na ta yin ko mi yor kar man dok tuo mo tie la ten ci dok radio la
1: yum ye kre wer kwaro
2: ali jani wi yu ko ko
3: mar me pacho
1: it iwinyo or radio it iwinyo yibi kai or radio keken yum ye kre wer kwaro
3: mar me pacho
1: it iwinyo or radio

Lebih syukur warung mila beri jari. Widata warung mila beri jari. Yo cari lira, curi cuma yo besi ye ye yo, bisa yo ye kita.